malis, dar propitius pacem in liebos nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et peccatosimus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et aventum salvatoris nostri.

Jesu Christi, qui didexio apostolis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, I am quae sic unum voluntatem tuum, pacificare quod

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollet peccata mundi. Beati quae aeternum a me vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum declarabo, et sin abitur anima mea.